man nañu wor borom allu gatte koy wax ndax makka duñu julé ndok ñom suba duñu julé ndok ñom tisbar duñu julé ndok ñom takusan wala timis wala guerre kon mënu ñu bokku até

ba bi muy sofi noonu ànd ak weer wi mu feeñ ñu gis ko, bu ko defee ñu gis a ndaw ko ak Màkka. Loolu sax lu jafe la, waaye ba tey kenn nañ a diw ko. Li ñu weddi moo di waa Màkka woor nañu rek, nan woor te gisunu, ñu gis wala ñu ñàkk a gis, ñu sax ñu àtte ci ñoom. Loolu moom la yoon dàq ñun kay suñu réew mii ñooy gis weer, te gis biñ ko gisit kenn ku nekk da ngay ndax gannaaw amul qaadi joo xam ne mooy joxe ordre, amul ñu it ñuy def taadil ak tajriih, maanaam ñooy wax ne ñii maandu nañu wala maanduwuñu. Kenn ku ne da ngay seet li la wér ba doy la rek nga soog ci wéy. Léegi loolu mu wax ne jant bi mën na ànd ak weer wi ba ñu soyee ca Màkka, waa Màkka gis ko, ñu teg ay heure yi nga xam ne mooy dox digganteem ak fii ñu soandoo, ba tey du gën a tuuti njuum, te ndax jant bi moo gën a gaaw weer wi. Xam ngeen ne jant bi day raw weer wi ba jotaat ko waxtu woo xamee ne nag ñu ngi xaw a soono, ndax weer wi moom du jóg ci asamaan si, bu nekkul fii mu ngi fii. Waaye leerug jant bi mooy tax duñ ko gis. Waxtu woo xamee ne nag jant bi raw na weer wi, di ko raw ba jotaat ko, fi mu koy jote nag di ci sunu sowu nun. Bu ko rawee tuuti nga xam ne dana ko njëkk a sof ba lëndam tuuti ñu mën a gis weer wi mu feeñ, bu boobaa weer wi dana feeñ. Bu fekkente ne weer wi feeñ na foofu nag, fekk na ñële ñoonu ko njëkk a gis. Lu tax weer wi fële lay fu féete penku lay njëkk a feeñe, lu ko waral? Xam ngeen ne day bu fekkente ne li ñu naan weer wi xëy na du dara lu dul jant bi njëkk koo fenk. Ndax bu fekkente ne weer wi dafa njëkk a feq jant bi ba jóg tuuti, bu jant bi jógee du tee ñu mën koo gis. Waaye bu fekkee ne jant bi ko njëkk a génn nag dootuñu ko mën a gis. Bu ko njëkkee génn nag, njëkk génn googu mu koy njëkk a génn daf koy gën a raw, di ko gën a raw ba ba mu koy jotaat. Fu mu koy njëkk a jote fi nga xam ne mooy penku, fa la koy njëkk a jote, moo tax ñoom ñu duñu ko njëkk a gis. Gën a gaaw googu mu ko gën a gaaw nag, moo tax dana jafe ñu gis ko ci bis bi, ñu gis ko ci bis boobu dana jafe. Waaye bu amee it, waaye li nga xam ne moom la ñu sharia sant mooy nañ ci teg sunu bët rek. Du ku nekk ciy teg sa bët, waaye ñaar ñu mànd wala mbooloo nañ ko gis rek. Bu fekkee ne ñaar ñu mànd wala mbooloo gis nañ ko nag, booba dog yot na. Li nga xam ne nag mooy li njuumte béréb sàngam boo xam ne dafa sori bokkul ak fi àtte, ñu gis ko nga sukk ca gis nga ko ñooñ gis bëgg caa woor, moom la sharia dàq. Ndax Abdoulaye Ibn Abbas noonu mu ko waxee woon, noonu la ko ulamaaw yeeg awliyaa yi ñu ci bari ñu jege joom. Am na góor gu fi nekk li fi keroog, benn bis man la ko doon waxal ne diw sàngam, benn sëriñ bu mag la, daf ma soon a fekk sëriñ Touba xaw ma fan ci jamonoy koor weer wi ci bis boobu toll ci ñaar fukk ak juróom ñeent ñu war a seenu weer wi. Fekk góor ga bëggoon a jullee ci këram, mu jóge fa ca Takusaan xaw ma ca Tisbar. Bu mu demee ba àgg ci dëkk boo xam ne fa la ko jant sooyee, ñu gis weer wi, mu ne gannaaw dama bëggoon a waree ji sama kër, waaye gannaaw weer wi feeñ na te soriwuma dëkk bi sëñ Touba ne naa dellu jullee fa. Bi mu dikkee nettali ko, mu ne ko demal ba fam ko gisee yaag ñooñu ngeen wari, nun wareegul ndax gisagun ko. Loolu fekk si na li Abdoulaye Ibn Abbas waxoon. Kon bu nu nekkee fii weer wi ñu gis ko Maroc, nu bëgg a woor ñàkku dégg la, wala ñu gis ko Mauritanie wala feneen nu bëgg a woor ñàkku dégg la. Ndax xam ngeen ne jamono yonente bi ak jamono yi ci topp yépp day bu ko Mauritanie gisoon sax, te booba amul lu dul fas balay agsi si nun jant bi so, te kon duñ ko mën a woor. Te it buñ dikkee it duñ ko nangu, ndax noonu nga xam ne Abdoulaye Ibn Abbas noonu la ko dàqe woon. Kon it noonu lan koy dàqe weer wi daal réew mi ñu nekk neñu réewum layik la. Amuñu qaadi joo xam ne dañ koo tànn ci yoon ba teg ko muy ittewoo nga xam ne ku gis weer wi da ngay jubal ci moom. Du kenn, du ñaar, du ñett, kenn lay doon boo demee wax ko. Muy taxawal mbooloo di leen woo di laaj lu ngeen xam si ñii di ko gëstu ba mu wér. Gannaaw loolu amul, nit ki na seet ne ni ma ko waxee woon rek. Bu amoon fukki junneem di ko dénkaane ka ko doy ba doy ko ca, bu ca amee ñaar bu ko nee weer wi feeñ na. Waaye koo xam ne kii wóoluwoo ko ci sa xaalis, bu la leboon doo ko lebal te doo ko jénk, mu doyu la ci sa alal te bëgg laa doy ci sa diine, diine ji woyof rek la, diine ji woyof la. Waaye leer moo di yonente bi salaa sallam nee woon na daanu dem ci jamono ba àgg foo xam ne nit ki tëyee diineem day mel ne ku tëyee ku nëpp xal ci loxoom. Waaye bu boobaa ku tëyee diineem da nga am yool juróom fukk
ci ñi

alxames bi ñuna ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala mi jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokkale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa hadjata nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit ci mand bi yépp ngono al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ku ko bëgg deg rek bayen xexal ci jamono joju assalamu alaykum.